Pupelava e a unha foi mo I tatou I aso tai tasi ono le pupu o le tatou tai misa moa faftai fafonga tatou a polklame ua tusia o le nasa moa ya o le tatou polklame o le aso sa moa le malo le au fafonga o le tayao nei o lo utahi ei nei le vaenga lo na fitu 7 part of tusinga fa solo pelava ale soo fo ma yo yesu lava ya yo o le tamalava le o luka mta upoe ono malo na vaenga lo na fitu le utahi ei le aso luka yono fo upote olu fitu fa lua au lo na autu fa masino ina oisi judging others ai usi la fafonga sa moa le au feita wina atu mota ua a watu te fa masino atu ona le fa masino mai ei le utou au atou te whasala, ona le whasala ina mai ele otou, I otou whamangalo ina atou e whamangalo ina mai otou, I otou fua I atou e fua ina mai I atou otou, e fua I mai I atou I lo otou lava I e pulupulu, le fua lelei, e lo lomi malulu ina, e tumu masolo I tua, awa le fua atou te fua ina atou, e fua ina mai I atou otou. O fetala I atou I fata, oto I atou I atou, e mafai e le tawaso, mta I ta le tawaso, la te le pa u e lava e le lua, e le sili le soo le awao, ye tsa itasin fa pe ona o ina o wa ato to ona o ina le fa ngata I Samoa ona popol ta to temi ala ta to wolo le ta to pol klame o ile wo fa fonga fonga tap to boy my nail ni ta ya fa fitai momwa se ta to fa fonga fonga momwa ile tua malona filifilia o le no filifilia ni o Israel vai te no Saulo ma Yosua ta to sawa I ta to fa mtalanga ona fo I vaenga momwa ma ye o ofisa po e sala to pule la to fa nau ma ina on no fo ia lo ai sa e Peru la fo no Palestina ma le temi lawe na sa iei pia tangata e le talitonu ile tua I Palestina. Te fafonga sa moa, sa iei tangata e le talitonu ile tua o tangata Palestina e fai ala te o tua. Yoi, ile I love leo Palestina, ma ua fai matua oyo tangata Israelu nei tangata, ile taimi o Yosua Masaulo, ma inala na fai talo sanga ilo tangata Israelu nei ya yova le tua le sa taita ia mai lato, ile lato malanga talua ilo lato corrupt, ma losio le leanga oppressed, ma le tetee leanga, e tangata lava nei le talitonu ya yova lato tua o Israelu, sa lave ia ilato. No nofolone o Israelu, mafailo lato lava tupu, le tama o Saulo, atu ula fuailo lato tupu, o aisa amoa, e na, Yesu, o Yova lava na, lo tato tupu, Yesu, le tupu sa ya lave a, imai lato umai le tupu a ikupito farao, malana au tau, a o Samuelu le perfeta, o le ulua ifa masino, o le nu, o le vaitemi na, o matua Samuelu, ave loe Samuelu, le tofi ifa masino, e lanfanao, o alifanao o Samuelu, tamaitiki I Samoa, le na o le tamo Yoelu, ma le tamo avia, e faima fa masino ya Israelu, faitau ele momo Samuelu, valu fa momo malelua, a e faimai lo le fo upe tolu, peitai, peitai ele I fa maoni fa na utamane ya Samuelu, tusa otofi fa masino na ave ya, momo ataluwa ilea,

tele ma to to o le fale ulo upa ia mo sa sa moa ma to tele to i langa langa pe to i fang fang uiai pe to i so so ya wa wa ta oto wa umona pae ulufanua pa ia sa moa ya ole nei tai au tātou o maia le mamalu ma le mamana ma le matango fie o le alofo le tua ya e whapea neai o oe ma umai tātou uma o le whanau alo tātou keliso manu malo whata alofo atu wo ma paanga tono whare whainga luenga whale uloa pisinisi tono tau tāwale la pāsese tono whare mai o le whare pui pui o fea lava o lunga o pengata whailangi whafo atu o kalaistete ia whamanuia iowa mo o tō uma usi maia le whafonga Ole nei foi ua to talaina le tato pokala me mana i le ola i le nei tae au o le ua maitawatu ia o le ua tolu minute ua te ai le tula iwa o le aso sfulu mana tasi le nei o le masina lona se fulu o le nei tausanga vi ia le li i le ola ma le soifua. Whanga salonga masani o le tato pokala me nei minute to whafong mai foi le levi inga Ole a te tala inai le tātou mana i ole ola mai alea ono tau whafunga mai fo ilea i le mana vanga pa ia mai lana au auna ona whasolo ilea ole tātou pōklame i le nei ulua iaso.

e suafa ia ele na waita o le tele o ngase ngase o loa afia i tangata e mafua mai i le mafaufau ua faa maonia mai foi ele na tusitusinga ele isi foi tusitala e suafa ia Anthony Robin o ilana tusi e ingoa Unlimited Power i se sue suenga na faya ini tangata ngase ngase i le puta papala na faa iloa atua i ele fomaia i la atu o lo ngase ngase ai. O lea ua maua maile vaila au fou e tonga fitia ai o outou ngase ngase. E maalie tele le tala le nei. Fai maina tango lo leo le fomai ua aveifo le tui. O le ata tui ai ngase ngase o lo maua i le puta papala. Ai o totonu o tui nei, ele o iaise vaila au. Ua na o le vai au li lava. Peitai o le tala e maalie maofofongiai, o le fetu se furu pasene o neitangata ngase ngase, na faafua se ilava o na manuia, o na uatui iai na o vai auli, i o la tautino, e pei o na faa iloa ele ali ifoma. Samo ae sirfia o le fesili, ai se ana maafua ai o na manuia nei ngase ngase. Fai mai le taofi o tangata sue sue, ona ua talitonu o latou mafaufau. Po ua talitonuina e tangata mamai le nei, le tala le li i fomai. E ao ngā tele le vaila au foulia, mo i latou. E ui lava na o vai auli saitu tonu o le tuilea. Ai eile so tanga o le mafaufau, ma le ola maloloina, po o le soifua manuia o le tangata. E mafai ona longo atu e le mafaufau po o le fai aise i tulou. E tatau ona e malolo, e tatau ona e manuia. E ui lava le i, hio lina po ua faa maloloina lo ngase ngase, o le puta papala po nisi foi tua inga ngase ngase. Peitai e mafai e lo mafaufau ona fai atu ia te oe, loto tele, fa malosi, ma ia toa lo loto. Ua e malolo, a ole vai auli sai tonu ole tui. A ua e tā ua ia, ma o ia ole lau mua ole tu tino uma ole tangata. O lou fai ai, po o lou mafaufau lea. Po ala va fafita auli o ole tangata. E mafai e le mafaufau ona sa ili a wala, ina ia fo ia e fafita auli. Mafai matali o lou toa tu ngā. E mafai e lou mafaufau ona ave ua aopo o vai e te savali ai e te alu i le falemai. E mafai e lou mafaufau ona fai atu i ou lima tango i le telefoni vili le soifua maloloina pe vili le taula asea Samoa o au ua mai au te fia maua le mapusanga ma le fa malolonga. Ia pe te vili fo i le fai feau sau e faise te talo mo au ua o mai tele. O le mafaufau e faa tonu fo laui tu tino uma o lau tino. E afu ai ona fai mai le vaenga mua mua po le faa vae mua mua o le faa vae o manuia. O le mafaufau e le manuia e te manuia ai. Samo aelo ua tunu pele e sirfia. O le tasi le nei o vaenga mātango fia i le mafaufau o le tangata soifua. O lou mafaufau e faiai au filifilinga. O le tūlanga le nai ese ese ai li tangata ma le mea ola se i tūlou lava le taia o male aso. O na o le mafaufau o le tangata e faiai ana filifilinga. A o le mea ola fai mai le sue suenga ale au scientist e ese fo i ana ia skaili e ui lava ina iailo na mafaufau po le fai ai o le mea ola peitai i sue suenga tanga ta tamamaina ta uai o mea ola la tau te fao ngā ina ia le mea ta ua o le instinct po le fasamoa ina o le songsongi ia po le sosongi fo e fao ngā ina e manu po mea ola e faya ai o latou fuafuanga e ama latou iloa ai wa lata mai o latou fili e ama latou filifili ai e sosola ese ia pe tutu fo iai e tali fafita auli o latou fili e tsirfiala uo e o le mafaufau fai mai nisita ngata su e su e maleata mamai o le foe uli mō vaenga uma o le tino le tangata. A moe lo mafaufau, e moe fo ilo tino. A moe lo mafaufau, ua pē lo tino. E faa vale valea fo iau me fai.

0: fo male ta viringo fo io le mele o fo la fa sai ah va fi ai tele o la vai i soi fu o nei tanga te per la vele sa tu pu mai il pitu no Philips ah io lo a fai le fo nei tanga ta ya ma mali li wai ya e ya tu o pa te tu o meni o meni fo la fa sai ya e ma fu ai io fo la lungo o wala tele fo fa la vele ve tu pu na fo ila la vega ta vale ye ta o mai fo il tanto pitu no ni ah ya e ma fu mai fo ya uno meni o li stanga tele le eru sa o lungo la wala ya tu da la wali ya de e fo la ya o fa sa we su mo la wala ma fi ele so fu o na na meta o mo tatu ya o le vaila vol sa ngale ah ya e so no ila su mo pe ni vanga ta o fi o to to mai mo ta po kra
1: Aro fafta ya ole na itala ya mai fo isio tatu atunu bolo tatu tofi sa mo ya i nisi fo i o va inga ma mai mo nga i pe ona mai mo ina fo na va ya so tu na ya tu ya ole va ya so lene te nei lena to eta tala ina i le mala va le fo i le i sala fa i mauta ya ma ua fele le ya tu nei va le le mai i fangali i ia atonu fa'apea fo'i mafaleolo pea ia mamalaga ma toe taunu'u i o i maota i salafai ia o i maota le o i se vaega o le nofoaga o fa'asaleleaga a lei ele ma laevalele ua leva ia ae lea ua toe tatala ma ua fa'afouina ia ua fa'afaigofia fo'i faiga malaga a ia ma ua fa'ataunu'uina fo'i ia nisi o faiga malaga eu ia nai ai fo'i a ia nai to'a ma nai ala ona o tulaga fo'i ia i le vālava lea me taupolitiki ia ao te iloa laua toe sologa malie e iai le gasegase e fa'apea na tili mai i le falemai tele ma tuatua ia sa aoga iai lea taumafaiga eu ina fa'atuaina alu le va'a ona o nisi fo'i o le pulega o va'alele o le va'alele a le samo airways ia le sa iai ia le fa'aletonu ia atonu o le ua uma na saonoa le ali palemia o le ua uma ona toe fa'ataunuina ma ua taunu'u saoga le mo mai fo'i le gasegase i se taimi pu'upu'u pei lava ona iai moamo'oga o le faiga mālo ia o se talafiafia mo tatou o le ʻausava'i lea e ia salafai le i'i nei na ona e malaga atu lava ia mafai natogi lou pasese a se laulu'afulu le tau o le alu se laulu'afulu sau a ia ole pasese pea le latu na i fagali'i agai i salafai maota pea anei te ua sea ia po fleolo fo i maota langa pea le va ae sau mai i maota palasi fangali'i fapena le latu e tu ua fangali'i mo maota a olo i elfa moe morisi malai va lele le fape e ia sau ia lono winga e ta ua tele mo na itangate e ma mau i tuala to a taula vea i malausunga e fesi mau mau tau tuai nai e nuunai tuai ia le leite le lalo malanga tu sistemi ua lele va lele ta tau yasau e va menole nei tau nuu le iro ofio ia mule ta vale o sa mua la vale sa wele news le a mule ta vale a se tasi o a inga ia ae tua ina ile li seina ile pampensini a almali e ur tala le falongo ena ova ai atu le video ma sa wel fam te langa va pe o le tavale na afu le pan pemsin e fainga luenga ile li seina ia na faila le tavale ile seina le e utu la na tavale a pensin ai la tu le seina utu ile tiso a ia le la fa pe o le mafuaga lna o le mu o le tavale ou tele malamalama la pe fa'amaonia le tuaʻiga a ona o le tiso ua mu ai le tavale a sau tautaga hoe tausu'e iaʻu toe fo'i iaʻu pepa i aso iaʻu tau fa'aʻoga i mea tau makenik pei ai se tulaga fa'apena a auku le tiso i le tage o le tavale alu le pensin a ia e mafai ona mu ai a au vava'e atu ai pei tau iai se fesootaʻiga laʻitiiti ia ae mo tatou le faimala langa i Samoa ma mane o atu nune e le tatu te e tano a oe utu lau tavale e te ilo foi o ele metau na utu iai ma le pensini a luai o tatu Samoa e maua ele mea na ele au feinga luenga le pam e te afeatu a e savali mare tanga te feinga luenga e fi ele mea utu o le a le pensini utu ai tiso po le pensini ya papena ya awala ne e fata mala e matala le melena ya e alu lava o e utu lau tavale

0: ina ia i loa e sa'o le au fa'inga lae tu tonu o lau tāwale o lau tupe le la tongi ia e mautinoa fo'i o sa'o le pensini o lau tu tonu o lau tāwale ia awala nei to e tu la'i mesfawe lawe lea mū le anga le tāwale a ia e le tala fia fia po le tala e laki e le ia i se sina faina lono winga vave lea la toa i fafo lae tāwale
1: i taulanga ia pia po
0: ia i vailoa a vailoa faleta taulanga ia pia ia le tupo e fawe lawe lea a o inei Christchurch na ma uartala la fa pe o lo sa ilia se tentiti le lipoti po le tu la o le o le o aglestit o lo sa ilia se tamai ta po steni titi tra vo ya le lo mai lo na inga ma lo fa o pe sa ilinga e ma termine o te le lo po wa ma o pe le ai ai le to e ma o mai se fa ilo in ya a wol fa ta mala ya lo mo fa nau o to fo i tamai ta tra vo ma ma li tra vo ya o to fa etet a tu a tu ta vale te le ma sen ya o te alo i fu a fa la na sa vale o fa le o lo e fa ta a sa o e fa ta o wa ne e tu o te le tanga te le anga mi o le anga ya e fa ia me fa pe na mai se la vai fa na o ma tamai ta ya e te le le o wa mi o va le ma le o le tau pu le tu po fa la fa pe na ya ta si a ua maua ia tarsia fo o loo soi fua mea sinei tene titi ia o loo sa ilia o le vayaso fo elente enei lea na maua e famtalanga na maua e se au wivi e leo leo inei lava i Christchurch inei le no fuanga lea peie tau lata mai i meleta te iai ia maleanga ia tule ili melena e sa unua i o Phillipstown iai le awalana e ta o Hereford ia o lo iai le masalonga o se vaenga o ina ale o inapi o le au vai fo ile i Avonside ele sa ta ua na maua ile au wivi ma ale ua fa maonia o le au wivi o se talavou ia a o se ali o te manatua le tala le iai le talavou na sa ili foi peio i o paua na sau ele tala pea la metanga le tausanga ni po tausanga elen te atua na sau ele fasa le launga o lo sa ili se ali talavou pea ma le sfulma le lima ili sfumar fitu on tausanga ma le vale na a ya le la wa ma wale wivi le fo linga mai o le ali ya a etar vou fo ya o lo sai di lia pe ya ini fa ma ni na fo ilia o si tamai titi le len sa ilia mai le vaitau le a ya o na ili poti atu ni na ya pe ora le sa u lofo i tulanga o lo langi u tatu ya ma le na la var tulanga na yei ua ta u tate le le pensini di teimene le a ya o na ili poti atu na mai CNN
1: ya maro sa mo na me fa fo ma te lo ni so a je lo la ma na lo sa u la ba lu ngo o tv ma tu la ngo me fa pe na ya el la na tu na tu na le sa ngo le mu la ya be se fo la ne va ita o le wa mai mai ya le ta ma fo fo ya fa ite te fo mi o mu me fa pe na ma pe la tu la mai le men a te lo ai te lo la ba ya ya le tu la ma o kiri lo fo ai lo te tonu fo io no mu sta vole pe akusi ke si
0: si o cho ko ka mu ko so a pipi
1: o fa lo ba no nga di sa kuli mai o lo ni do ni
0: se ave in no me fa ngare
1: ya wore ni ya me lo fa nga ti lo le fa fo
0: ye fa fa tai mo le lo lo fa nga masani la volta tu program ya na pa anga o lo masani pe ona fie fie fa fo fo mai ya le toi tau ta wau tau suafa o lo sirfia umalava le atua i au tau umalava mai tatou umalava ia ae amata mai pe i leo whainga luenga te tofia le atua ia manai o la tau ainga ia o whaafale le malu ia peyore na upo le atunu ia i nenei fua i Christchurch o Niusila ia maso se vaipanoa le lalolangi o au tau iai mo le tala inga o le tala lelei faamanuia le atua i le galuega o loutou feagai ai o le faatala leleina o le lalolagi ia faapea foʻi nai tamā ma tinā matutua ia o loo latou tapuaʻia le alofaiva o Samoa i tupu ma tamali ia i so o se tu o le po so se tafa o lenei lalolagi o lou tatou o iai ia faapea foʻi ona moli atu o lo faaga ia mana tua lava le tina ya vevesi tongi yes a pe o fasi leva o tiri toi ai ya vevesi de lotu ya a fa pe o fe ngai ma maftianga ma mai o soi fuanga e fa malolonga le tua fa pe tina ma tua ya fui saili a saili fui ya e fa malolonga le tua tama ma tua ya ma mea mal fultua ya ele anga le leima fa mrianga le tua le fa ngaloina le uso a wauna ya pen ma le fultua ya ifo pe fo ele uso a wauna ya fala ula peleti.

Ya, na sa mo we fa funga mai le vinga ya por pese foi sa pese ine le foi pese ale ti Isaac. Ya, mama teaching angel how to sing. Ya le ngol pese le na sa pese ina. Ya mo le tuelo fa nga mo fa na uma lava sa mo ai so se ta fo le lo langi ya ma o ma e o ma o le. Ya mo le tuelo lo fa nga mo ila tu to to lu le na uiel va yo le baptisonga la so na fi. Ya fa mnuiel tu e lo tu. Por falei de tal